0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែសីហាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ400ខែតុតយាស័កឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570ទេសនិកជនជាទីមេត្រីទីក្រុងកង្ខើបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនរស់នៅជាង 3.85 លាននាក់ក្នុងនោះជនជាតិខ្មែរជាង543,000នាក់និងជនជាតិវ៉ាជាង124,000នាក់ចំពោះសហគមន៍នីមួយៗភាសានិយាយនិងអក្សរសាស្ត្រមិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាចំណងតភ្ជាប់ជំនាន់នេះនិងប្រភពដើមនិងជាស្ពានតភ្ជាប់វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានយល់ច្បាស់ពីអត្ថន័យនេះទីក្រុងកង្ខើបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងគោលនយោបាយស្ថិរភាពដើម្បីអភិរក្សនិងពង្រីកតម្លៃនៃភាសាដ៏មានតម្លៃនេះប្រសិនកាលពីមុនសក្តីសម្រេចលេខ17បានបង្កើតជាខឿនគ្រឹះយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រូបង្រៀនភាសានិងអក្សរខ្មែរវ៉ាស្នងបន្តស្មារតីនោះក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ខើបានចេញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចលេខ49/2025នេះគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការបកនិងរដ្ឋអំណាចក្នុងកិច្ចការថែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ជនរួមជាតិភាគតិចសេចក្តីសម្រេចលេខ49មានសុពលភាពក្នុងជីវភាពរស់នៅយ៉ាងពិតប្រាកដដោយនាំមកនូវក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រះសង្ឃនិងអាចារ្យជាច្រើនអង្គរូបដែលកំពុងខិតខំយប់ថ្ងៃចូលរួមចំណែកថែរក្សាមរតកភាសារបស់ដូនតាបន្សល់ទុកមកភាសានិយាយនិងអក្សរសរសេរគឺជាដួងព្រលឹងរបស់ជនជាតិនីមួយនេះមួយថ្វីត្បិតដូច្នេះការបង្រៀននិងរៀនភាសាខ្មែរភាសាវ៉ាក្នុងសាលារៀនសពថ្ងៃនៅជួបលំបាកមួយចំនួនដូចពេលវេលារៀននៅមានកម្រិតកង្វះគ្រូនិងឯកសារបង្រៀនក្តីបារម្ភពីចំនួនក្រោយពុំសូវចេះដឹងពីភាសាអក្សរកំណើតជាកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងរបស់ចាស់ប្រតិជាច្រើនរូបផ្ដើមពីការចាក់ស្ដែងនោះការថែរក្សានិងពង្រឹងកងជួរគ្រូបង្រៀនរួមនឹងគោលនយោបាយជំនួយទាន់ពេលចាក់ស្ដែងគឺជាភារកិច្ចបន្ទាន់រួមចំណែកអភិរក្សនិងពង្រីកភាសានិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិខ្មែរនិងវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងកង្ខើលោកលំហងម៉ៅនាយកមន្ត្រីជនជាតិនិងសាសនាទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
1: យាយដង2020 2025ទី
0: ដំណាក់កាល2020-2025ខែសប្តាហ៍ត្រង់ចាស់សព្វផ្សាយសក្តីសម្រេចលេខ17របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តចាប់ផ្សាយថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2019កំណត់គោលនយោបាយពិសេសជំនួយអ្នកបង្រៀនភាសាអក្សរខ្មែរនេះឱកាសវិសមការនឹងភាសាអក្សរវ៉ានៅសាលាក្រៅប្រព័ន្ធរដ្ឋលទ្ធផលទូទាំងខេត្តសពត្រាំងចាស់មាន91ក្នុងចំណោម93វត្តនិងសាលាទៀនចាប់តាំងបង្រៀនអក្សរខ្មែរនេះឱកាសវិសមការដោយមាន1258ថ្នាក់មានសិស្ស 30,532 ប្អូនចូលរៀនដោយថវិកាចំនួន 13,000 លានដុំការបង្រៀនភាសាវ៉ាមាន168ថ្នាក់មានសិស្ស 5,151 ប្អូនចូលរៀនដោយថវិកាចំនួន 2,500 លានដុំការអភិរក្សនិងពង្រីកភាសាអក្សរសាស្ត្ររបស់ជនរួមជាតិខ្មែរវ៉ាមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិដើម្បីបន្តជំនួយកងជួរអ្នកបង្រៀនភាសានិយាយសរសេរជំនឿជាតិភាគតិចអនុវត្តល្អគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយក្រ

0: ច្បាប់របស់រដ្ឋពីអភិរិយនិងពង្រីកភាសានិយាយអសាសសេជនជាតិភាគតិចលើភូមិឋានទីក្រុងមន្ទីរជនជាតិនិងសាសនាទីក្រុងក៏មកចាត់ការសហការជាមួយមន្ទីរផ្នែកធ្វើមេគណិតជួនគណៈអង្គការធិការប្រជាជនទីក្រុងជម្រាបជូនក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងជិញខ្សែសេចក្តីសម្រេចលេខ49នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2025ពីគោលនយោបាយជំនួយដល់អ្នកបង្រៀនភាសាខ្មែរនិងភាសាវ៉ាក្នុងដំណាក់កាល2026-2030សម្ដែងអនុវត្តនៅសេចក្តីកំណត់នៃសេចក្តីសម្រេចលេខ47និងនាំគោលនយោបាយជំនួយមានអត្ថន័យពិតប្រាកដផ្នែកអប់រំទីក្រុងក៏បានចេញផ្សាយឯកសារណែនាំទាន់ពេលពីមុខសញ្ញាលក្ខខណ្ឌនិងកម្រិតទទួលប្រយោជន៍ចំពោះសាលារៀនមូលដ្ឋានសាសនានិងសមាគមលើភូមិឋានទីក្រុងលើមូលដ្ឋាននោះក្នុងឆ្នាំ2026មន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលចាត់តាំងកម្មវិធីហ្វឹកហាត់លើកម្ពស់សមត្ថភាពជំនាញជាបន្តបន្ទាប់ដល់កងជួរគ្រូបង្រៀនកំពុងបង្រៀនភាសាខ្មែរនិងភាសាវ៉ាផ្ទាល់ធានាការងារបង្ហាត់បង្រៀនសម្រាប់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោកចាញ់ហងងឿងនាយករងមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ទីវេណយំក៏លោកតពឹងទីជុំទោសីយើង
0: ពីខ្លឹមសារនៃថ្នាក់វឹកហាត់គឺយើងខ្ញុំរៀបចំឡើង6ប្រធានបទក្នុងនោះប្រធានបទផ្សព្វផ្សាយឯកសារសក្តីកំណត់គោលនយោបាយជំនួយជនរួមជាតិខ្មែរក្នុងនោះមានសាសជាជនរួមជាតិខ្មែរផងដែរក្នុងថ្នាក់វឹកហាត់មានខ្លឹមសារកម្មវិធីនិងណែនាំអ្នកបង្រៀនភាសាអក្សរខ្មែរនិងភាសាអក្សរវ៉ាពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមកម្មវិធីអប់រំសកលថ្មីរបៀបគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀននិងជំនាញគឺមានអញ្ជើញអ្នកជំនាញទទួលបន្ទុកផ្នែកភាសាជនជាតិនិងគ្រូបង្រៀនដែលបង្រៀននៅតាមសាលាឆ្លងតាមថ្នាក់វឹកហាត់អ្នកបង្រៀនបានប្រដាប់លទ្ធភាពជាមូលដ្ឋានបំផុតនិងផ្សព្វផ្សាយបង្រៀននៅតាមវត្តទីសក្ការៈបូជាសមាគមជនជាតិវ៉ាក្នុងឱកាសវិសមកាលធានាត្រូវតាមតម្រូវការជំនាញរបស់មន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលទីក្រុង
1: ដូចថាយូកោវេជាងមកព្រោះសើយកប្រដាប់អា
0: សប្តាហ៍ថ្ងៃទីក្រុងកង្ធើមានសាលាបង្រៀនពីភាសាវៀតណាមវ៉ា5សាលាច្រើនឆ្នាំកន្លងសាលាទាំងឡាយបានក្លាយទៅជាសញ្ញាសម្គាល់នៃការអស់ពីចិត្តនិងស្មារតីថែរក្សាវប្បធម៌ជាមូលដ្ឋានក្រៅរដ្ឋបង្កើតការថាត់ថេរនៃសាលាមិនផ្អែកទៅលើប្រភពថវិការដ្ឋប៉ុន្តែបានទំនុកបំរុងដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់ការងាររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនដែលគិតដល់រឿងបោះបង់ក្តារខៀនបង្រៀនទោះបីការងារបង្ហាត់បង្រៀននៅមានការលំបាកច្រើនចំណូលមិនទាន់ស្ថិរភាពក៏ដោយប៉ុន្តែដោយក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះភាសានិងវប្បធម៌ដូនតាជំនាន់គ្រូនិងសាសនៅទីនេះនៅតែខ្មិតខ្មៃរក្សាថ្នាក់រៀនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបន្តអភិរក្សបេតិកភណ្ឌសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយលោកគ្រូទិនក្វាងមិនចាងវាងរងសាលាអនុវិទ្យាល័យប្រជាជនបង្កើតសង្កាត់វិញ្ចូវទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ងាយវិកmới là ngư 49 á thì mình cũng tin tưởng rằng với sự quan tâm của
0: đôi ca vô kết tục đạ របស់បរដ្ឋនិងរដ្ឋអំណាចគ្រូបង្រៀននិយាយរួមនិងគ្រូបង្រៀនភាសាវ៉ានិយាយដោយឡែកនិងពុពាជំនះរាល់ការលំបាកដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អ
1: ខកខកខាំងដែលមកវាងខាន់តូបខ្ញុំយល់ខ្លួនមិន
0: ក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងការថាត់ថេរនៃថ្នាក់រៀនទាំងនេះភាគច្រើនគឺផ្អែកទៅលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ព្រះសង្ឃអាចារ្យនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាអ្នកទទួលបន្ទុកបង្រៀនដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងមនោសញ្ចេតនាផ្សារភ្ជាប់សហគមន៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅប្រងហេតុនោះពេលសក្តីសម្រេចលេខ49បានអនុវត្តជាផ្លូវការដោយកម្រិតជំនួយជាក់ស្ដែងសម្រាប់ឲ្យមកបង្រៀននីមួយនីមួយក្តីរីករាយរបស់ពួកគាត់មិនត្រឹមតែជាតម្លៃសម្ភារៈបណ្ដោះទេអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺការទទួលស្គាល់យ៉ាងស័ក្តិសមរបស់រដ្ឋអំណាចចំពោះការលះបង់ដោយស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងការងារអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ចំពោះអ្នកថែរក្សាវប្បធម៌ការយកចិត្តទុកដាក់តាន់ពេលនេះគឺជាបង្អែកយ៉ាងរឹងមាំជំនួយកម្លាំងចរកបន្ថែមដើម្បីពួកគាត់ជំនះការលំបាកដើម្បីបន្តរក្សាដំណើរផ្ទេរចំណេះដឹងភាសានិយាយនិងអក្សរសរសេរជូនជំនាន់ក្រោយលោកគ្រូឌីងគីមវ៉ាងគ្រូបង្រៀនថ្នាក់រៀនវិសមកាលវត្តជ្រោយទឹមចាស់សង្កាត់មេស្វីងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: គោលបំណងដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំក៏ដូចជាព្រះសង្ឃនិងគ្រូអាចារ្យទាំងអស់ដែលលះកាត់ពេលវេលាដើម្បីមកបង្រៀនឲ្យក្មេងៗនៅបវេសនកាលនេះ ខ្ញុំគឺរដូវប្រវេសនាកាល3ខែនេះគឺថាចង់រក្សានៅអសរសាស្ត្រក៏ដូចជានៅភាសាជាតិហើយនឹងទី1ទី2ទៀតយើងថាចង់សងនៅអ្វីដែលពីមុនយើងថា

0: េលបានដូរយកសម្ភារៈចាំបាច់បម្រើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមិនត្រឹមតែរួមចំណែកបន្ថយបរិមាណសំរាមបោះចោលទៅក្នុងបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេទម្រង់ដូរសំរាមកែច្នៃឡើងវិញទទួលយកសម្ភារៈចាំបាច់អាស្រ័យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំធុងហាទីក្រុងកង្ធើផ្សព្វផ្សាយនៅទាំងបង្កើតទម្លាប់បែងប្រភេទសំរាមនៅប្រភពជាបណ្ដាបណ្ដាឆ្ពោះដល់កសាងសហគមន៍បៃតងស្អាតនិងអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពតាំងពីព្រឹកព្រលឹមប្រជាជនជាច្រើនបាននាំយកបាវសំរាមកែច្នៃឡើងវិញបានបែងប្រភេទរួចរាល់នៅឯផ្ទះមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាចម្រុះឃុំធ្វឹងហွာកន្លែងបង្ហាញមុខទម្រង់ដូរសំរាមកែច្នៃឡើងវិញទទួលយកសម្ភារៈចាំបាច់កំប៉ុងដបចរនីមួយនីមួយក្រដាសបំណែកឬសៀវភៅចាស់ចាស់សុទ្ធតែបានថ្លឹងគីឡូបដូរជាសម្ភារៈចាំបាច់បម្រើឲ្យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាប្រេងឆាទឹកត្រីស្ករប៊ីចេងពិសេសគឺកម្មវិធីនៅតាមមានបន្ថែមសុទ្ធទាស្រស់សុទ្ធប្រៃអាស្រ័យអង្គភាពនិងអាជីវកម្មរួមដំណើរឧបត្ថម្ភបងស្រីយើងធីងុកត្រិនភូមិភึกផុងឃុំធួងហွာទីក្រុងកង្ធើនិយាយការប្រមូលនិងបែងប្រភេទសំរាមនៅប្រភពដើមដូចជាកំប៉ុងបៀនិងដបផ្លាស្ទិកដើម្បីការពារបរិស្ថានការប្រមូលសំរាមដូរយកអំណោយឃើញរីករាយនិងមានអត្ថន័យយ៉ាងខ្លាំងជាឃុំតំបន់ជនបទមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនប្រមូលផ្ដុំនៅតាមភូមិស្រុកប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងបញ្ហាប្រមូលសំរាមនៅតែមានអន្ថយជាក់ស្ដែងខ្លះៗដោយគោលដៅលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបង្កើតទម្លាប់ការបែងប្រភេទសំរាមនៅប្រភពជាបណ្ដាបណ្ដាឃុំធ្វឹងហွာបានចាត់តាំងបង្ហាញមុខទម្រង់ដូរសំរាមកែច្នៃឡើងវិញទទួលយកសម្ភារៈចាំបាច់សម្ដៅបំផុសយ៉ាងទូលំទូលាយនៅជលនាប្រមូលបែងប្រភេទនិងថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានអ្នកស្រីត្រឹងធីគឹមងឹងនាយិការងក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតកែច្នៃកសិផលមីងដឹកឃុំធ្វឹងហွာទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ពីថងវ៉ាគេបាក់ដំណៃ
0: ឆ្លងតាមសកម្មភាពនេះក្រុមហ៊ុនក៏មានឧបត្ថម្ភសុទ្ធទាស្រស់និងសុទ្ធប្រៃសម្ដៅរួមចំណែកជាមួយភូមិភាគជំរុញសកម្មភាពរក្សាអនាម័យបរិស្ថាននិងបន្តរួមដំណើរក្នុងពេលខាងមុខមិនត្រឹមតែក្នុងពិធីបង្ហាញមុខនោះទេបន្ទាប់ពីកម្មវិធីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំធ្វឹងហွာនិងផ្ទេប្រកុលទម្រង់ទៅដល់ភូមិនិងសាលារៀនលើភូមិឋានដើម្បីបន្តផ្សព្វផ្សាយតាមទម្រង់ផ្លាស់វេនគ្នាវិធីធ្វើនេះមិនត្រឹមតែជួយពង្រីកវិសាលភាពប្រមូលសំរាមកែច្នៃឡើងវិញប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនាំសារប្រសាសការពារបរិស្ថានទៅកាន់ខិតជិតជាមួយតំបន់អាសយជនសាលារៀននិងគ្រួសារនីមួយនីមួយលោកលីធីងប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិត្រកាញ់អា1ឃុំធ្វឹងហွာទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: តែដើមឡើយដីដោយលៃ
0: ប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងខ្ញុំក៏ចលនាមៀមីងប្រមូលសំរាមដើម្បីដូរយកសម្ភារៈចាំបាច់មៀមីងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីពិធីបំផុសចលនានេះភូមិនឹងរៀបចំការចលនាមៀមីងប្រមូលសំរាមធានាមិននៅសំរាមទៀតសំរាមកែច្នៃឡើងវិញ1គីឡូក្រាមបានប្រមូលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យថយចុះមួយផ្នែកសំរាមបោះចោលទៅក្នុងបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាផលតាំងសម្រាប់ការវិវត្តក្នុងការយល់ដឹងនិងសកម្មភាពរបស់សហគមន៍ពីបែងប្រភេទសំរាមនៅប្រភពជាដំណោះស្រាយយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការងារគ្រប់គ្រងសំណល់សពថ្ងៃពេលការបែងប្រភេទខ្លាយជាទម្លាប់និងបង្កជាចលនារួមដៃកសាងបរិស្ថានរស់នៅបៃតងស្អាតនិងសុវត្ថិភាពក្នុងអនាគត

ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគសម័យប្រជុំលើកទី4នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើនខិតខំប្រឹងប្រែងយកអាវផាយវៀតណាមក្លាយជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ត្រូវបានអង្គការ UNESCO ចុះបញ្ជីអាជ្ញាធររដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍យានយន្តអគ្គិសនីដោយស្មារតីធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកម៉ត់ចត់និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គណៈកម្មាធិការអ

ចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាបានសម្រេចកម្មវិធីសម័យប្រជុំលើកទី4ក្នុងសម័យប្រជុំនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើខ្លឹមសារចំនួន45ដែលជាសម័យប្រជុំមួយក្នុងចំណោមសម័យប្រជុំមានបរិមាណការងារច្រើនជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីមុនមកថ្លែងសន្ទរកថាបិទសម័យប្រជុំប្រធានរដ្ឋសភាលោកចឹងថងម៉ឹងឲ្យដឹងមកដល់ពេលនេះខ្លឹមសារចំនួន28ក្នុងចំណោម33នៃសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី1ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាផ្ដល់មតិនិងពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាបានប្រញាប់បំពេញបន្ថែមនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សេចក្តីសម្រេចរបាយការណ៍ពិនិត្យនិងឯកសារផ្សេងៗទៀតផ្អែកតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើឲ្យស្ថាប័ននានាបន្តផ្តោតលើការបញ្ចប់ការផ្ញើឯកសារផ្លូវការជូនដល់តំណាងរដ្ឋសភាមុនពេលបើកសម័យប្រជុំដើម្បីឲ្យតំណាងរដ្ឋសភាមានពេលស្រាវជ្រាវល្អិតល្អន់មុនពេលពិភាក្សាធានាបាននូវគុណភាពនិងទទួលបានឯកភាពខ្ពស់ប្រធានរដ្ឋសភាបានគូបញ្ជាក់ថាជោគជ័យនៃសម័យប្រជុំមិនត្រឹមតែត្រូវវាស់វែងដោយចំនួនច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវបានអនុម័តប៉ុណ្ណោះទេអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះតើការសម្រេចចិត្តទាំងនោះពិតជាអាចដោះស្រាយការកកស្ទះបើកផ្លូវឲ្យប្រភពធនធានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែរឬទេនៅក្នុងសម័យប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានផ្ដល់មតិលើទិសដៅគោលនយោបាយធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យនិងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីផ្ទះនៅឆ្នាំ2023អើផាយជាសម្លៀកបំពាក់ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសម្រស់របស់ស្ត្រីនិងជាមោទនភាពចំពោះវប្បធម៌នៃប្រទេសវៀតណាមថ្មីៗនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីផាំធីថាំងចាទើបតែបានស្នើឲ្យសមាគមវប្បធម៌អើផាយវៀតណាមសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរជំរុញការរៀបចំសំណុំឯកសារស្នើសុំអង្គការ UNESCO ចុះបញ្ជីអើផាយវៀតណាមជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិស្ដីពីការរៀបចំសំណុំឯកសារដាក់ជូនអង្គការ UNESCO ចាប់បញ្ជីអើផាយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកថានេះជាភារកិច្ចដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់មិនត្រឹមតែរួមចំណែកអះអាងពីទីតាំងរបស់អើផាយក្នុងជីវភាពវប្បធម៌ជនជាតិនោះទេថែមទាំងលើកកម្ពស់តម្លៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិទៀតផងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យសមាគមវប្បធម៌អើផាយវៀតណាមបន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីពន្លឿនវឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំសំណុំឯកសារឲ្យបានរៀបរយជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីបានអះអាងថានឹងរួមដំណើរជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះនាពេលខាងមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ញត្តិស្ដីពីអាយុទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិវត្តន៍សង្គមក្នុងទិសដៅរក្សាទុកត្រឹម75ឆ្នាំដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិវត្តន៍ដោយបច្ចុប្បន្នឬកាត់បន្ថយមកត្រឹម70ឆ្នាំក្នុងលក្ខណៈសមស្របតាមតនន័យស្ថិតិនៃនយោបាយកថាគាំពារសង្គមក្រសួងសុខាភិបាលបន្តពីអនុវត្តការកាត់បន្ថយអាយុទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិវត្តន៍សង្គមពី80ឆ្នាំមកត្រឹម75ឆ្នាំចំនួនមនុស្សហួសអាយុចូលនិវត្តន៍ដែលទទួលបានប្រាក់ពលកម្មនិវត្តន៍ធានារ៉ាប់រងសង្គមប្រចាំខែនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិវត្តន៍សង្គមបានកើនឡើងប្រមាណ500ពាន់នាក់រួមចំណែកលើកម្ពស់អត្រាអ្នកទទួលបានដល់ជិត42%នៅឆ្នាំ2025ថ្មីត្បិតដូច្នេះតួលេខនេះនៅឆ្ងាយពីគោលដៅដែលសេចក្តីសម្រេចលេខ28របស់មជ្ឈមបានដាក់ចេញក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះចំនួនមនុស្សក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះចំនួនមុខសញ្ញាទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភធានារ៉ាប់រងសង្គមប្រចាំខែកើនឡើងថ្មីប្រមាណ100ពាន់នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រសិនបើគ្មានការកែសម្រួលគោលនយោបាយទេនោះនឹងពិបាកក្នុងការសម្រេចបាននៅគោលដៅដែលគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈមបានដាក់ចេញចំពោះការឆ្លាប់បញ្ចាំងអំពីការលំបាកក្នុងការទទួលប្រភពផ្គត់ផ្គង់ប្រេងអន្ទនៈជាពិសេសគឺមុខទំនិញប្រេងឌីសែលនៅតាមភូមិភាគមួយចំនួនក្រសួងឧស្សាហកម្ម
កំពុងអនុវត្តដំណោះស្រាយព្រមព្រំគ្នាជាច្រើនដើម្បីធានាប្រភពផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ទីផ្សារតាមក្រសួងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មអាជីវករចែកចាយឬហាងលក់រាយមួយចំនួនជួបការលំបាកក្នុងការយកទំនិញជាពិសេសគឺចំពោះទំនិញប្រេងឌីសែលភាគច្រើនកាត់ឡើងជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះមូលហេតុអាចមកពីអាជីវករចែកចាយមួយចំនួនបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយប្រភពផ្គត់ផ្គង់ដើមជាច្រើនផ្សេងគ្នាជំនួសឲ្យការរក្សាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ឲ្យមានស្ថិរភាពក្រៅពីនេះស្ថាប័នគ្រប់គ្រងក៏មិនបដិសេធលទ្ធភាពដែលអាជីវកម្មមួយចំនួនលក់ក្នុងកម្រិតលក់តិចតួចដើម្បីរងចាំការកែសម្រួលតម្លៃនោះដែរដើម្បីលំនឹងទីផ្សារបានទាន់ពេលនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍទីផ្សារក្នុងប្រទេសបានចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅឯកសារណែនាំឲ្យពង្រឹងការពិនិត្យសកម្មភាពអាជីវកម្មលក់រាយប្រេងអន្ធនៈក្នុងនោះតម្រូវឲ្យតាមមូលដ្ឋាននានាបង្កើនការឃ្លាំមើលស្ថានភាពតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ជាពិសេសគឺចំពោះទំនិញប្រេងឌីសែលទន្ទឹមនឹងការតាមដានយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅបរិមាណស្តុកទុកប្រភពទំនិញនិងតម្លៃលក់នៅតាមហាងលក់រាយនីមួយៗដើម្បីស្វែងរកនិងកាត់វិធានការលើអំពើល្មើសច្បាប់ដូចជាការស្តុកទំនិញបង្កកទីផ្សារការលក់ក្នុងកម្រិតតិចតួចការកាត់បន្ថយរយៈពេលលក់ដោយចិត្តឯងឬការឈប់លក់ដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវ។

0: បងវ៉ែមកព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកលូឡាឌីស៊ីវ៉ានិងប្រធានរដ្ឋចិនលោកតាប់កំមិនបានឯកភាពជំរុញលបឿនការចរចាសម្ដៅឈានដល់សន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្លុកទីផ្សាររួមអាមេរិកខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនក្នុងបរិការបណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងស្វែងរកការធ្វើពហុភាគីនិយមនិងតបតល់ជាមួយនឹងការប្រែប្រួលនៃពាណិជ្ជកម្មទូទាំងពិភពលោកតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់វិមានប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលក្នុងការចរចាតាមទូរស័ព្ទអូបន្លាយជាង1ម៉ោងមេដឹកនាំទាំងពីរសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការជំរុញលបឿនដំណើរការចរចាព្រមទាំងកសាងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដែលគិតគូរពីភាពបត់បែនចាំបាច់និងសមស្របជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាសមាជិកសប្តាហ៍ថ្ងៃមើកូសួររួមមានប្រទេសអាសង់ទីញប្រេស៊ីលបារ៉ាវ៉ៃនិងអ៊ូរ៉ូវ៉ៃក្នុងគណៈប៊ូលីវីកំពុងរៀបចំការងារបង្ហើយលើនីតិវិធីចូលរួមនាពេលជិតជិតនេះប្លុកនេះបានសម្រេចសន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសិង្ហបុរីសមាគមពាណិជ្ជកម្មសេរីអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសម្រេចបានកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការចរចាជាង2ទសវត្សការដំណើរការនៃសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងចិនតាំងពីយូរអង្វែងក៏ជាគោលដៅរបស់សមាជិកមើកូស៊ូជាច្រើនជាពិសេសគឺប្រទេសអ៊ុយរ៉ូវ៉ៃអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋធានីញូដេលីនៃប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍរថយន្តអគ្គិសនីមានមហិច្ឆតាបំផុតទូទាំងប្រទេសសម្ដៅនាំយកគ្រឿងមធ្យោបាយភាគច្រើនដែលចុះបញ្ជីថ្មីក្លាយទៅជារថយន្តអគ្គិសនីនាឆ្នាំ2027យោងតាមនោះចាប់ពីឆ្នាំ2027យានយន្តកង់3និងរថយន្តដឹកទំនិញប្រភេទតូចដែលចុះបញ្ជីថ្មីទាំងអស់នឹងត្រូវតែជារថយន្តអគ្គិសនីដល់ឆ្នាំ2028បទបញ្ញត្តិនេះបានពង្រីកទៅដល់យានយន្តកង់2ក្រុមមធ្យោបាយសពថ្ងៃស្រុប 70% នៃយានយន្តស្រុបកំពុងចរាចរនៅទីក្រុងរំពឹងថាថវិកាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីមានប្រមាណ150ពាន់លានរូពី 1.5 ពាន់លានដុល្លារប្រជាជនទិញរថយន្តអគ្គិសនីអាចទទួលបានប្រាក់ជំនួយអតិបរមា50ពាន់រូពី522ដុល្លារក្នុងគណៈម្ចាស់គ្រឿងមធ្យោបាយប្រើប្រាស់សាំងឬម៉ាសូតចាស់ចាស់បានជំនួយដល់100ពាន់រូពី1044ដុល្លារប្រសិនបើឡុកឡៃឡុងយានយន្តចាស់ចោលក្រៅពីនេះគោលនយោបាយថ្មីនៅតែងលើកឡើងឬបន្ថយថ្លៃចុះបញ្ជីនិងពន្ធផ្លូវមួយចំនួនផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃរថយន្តអគ្គិសនីស្រូបប្រមាណ 5% នៃរថយន្តចុះបញ្ជីសរុប 8.7 លានគ្រឿងនៅ New Delhiក្នុងដំណាក់កាលដំបូងរថយន្តប្រើប្រាស់សាំងនិងរថយន្តដឹកទំនិញប្រភេទធំនៅតែបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីថ្មីផងដែររដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីឲ្យដឹងថាប្រទេសនេះកំពុងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដល់ប្រជាជនដោយជាអតិភិបជាតិមួយដើម្បីធានាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបោះបង់ក្នុងបរិការប្រទេសនេះកំពុងស្វែងរកវិធីជំរុញលបឿនអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអាយតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអានវ៉ាអ៊ីរ៉ាហ៊ីមរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ជំនួយ3ខែសម្រាប់ការចូលរួមប្រើប្រាស់កម្មវិធី AI ឈានមុខដោយអត់គិតថ្លៃដល់យុវជនមានអាយុពី18ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំដើម្បីសម្រេចវគ្គសិក្សា AI នៅលើវេទិការ៉ាសាឌីជីថលបច្ចេកទេស Digital ប្រជាជនអនុគ្រោះនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី AI YouTube Razun AI ដើម្បីប្រជាជនអាស្រ័យក្រសួងបច្ចេកទេស Digital ម៉ាឡេស៊ីកសាងសម្ដៅជំរុញចំណេះដឹងនិងអនុវត្ត AI ជាពិសេសគឺចំពោះយុវជននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអានវ៉ាក៏បានអះអាងផងដែរថាផែនការសកម្មភាពបច្ចេកវិទ្យា AI ជាតិដំណាក់កាល 2026-2030 នឹងជួយប្រទេសនេះមានសមត្ថភាពបង្កើតកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងស្រុកវេទិកា AI ក្នុងស្រុកនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទម្រង់ AI ឲ្យសមស្របជាមួយនឹងតម្រូវការនិងភាសារបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
1: សូមអរគុណជំរំ

0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការស្រស់ស្រោប្របងជនរួមចិត្តខ្មែរយើងបើចង់ឲ្យបាយកាន់តែឆ្ងាញ់គឺมันអាចខ្វះអន្លក់ស្រស់ស្រស់មកជួយបង្កើនរសជាតិបានឡើយជីវិតមនុស្សយើងក៏ដូចនោះដែរបើចង់សោយសុខនិងមានលំនឹងនៅគ្រាចាស់គឺទាមទារឲ្យយើងមានការតស៊ូអំណត់តាំងពីពេលដែលយើងនៅមានកម្លាំងពេញខ្លួនភាពជោគជ័យនិងសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យឬបានមកដោយងាយស្រួលនោះទេដោយដែលដូនតាខ្មែរយើងបានបន្សល់ទុកនៅដំបូន្មានដែលមានតម្លៃមួយឃ្លាថាចង់ឆ្ងាញ់ត្រូវរកអន្លក់ចង់ស្រណុកត្រូវនឿយពីក្មេងតែអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃឃ្លានេះចង់បង្ហាញអ្វីខ្លះដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយក្នុងនាទីពាក្យចាស់កម្រិតល្អថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីនឹងបង្ហាញកាន់តែច្បាស់នៅអត្ថន័យនៃសុភាសិតនេះឆ្លងតាមវណ្ណកម្មខ្លីចងក្រងដោយសុធាវីមានចំណងជើងថាអន្លក់ជីវិតជាការសម្ដែងកែវខេមរាក្នុងតួពូកែវឪពុកខំចិញ្ចឹមកូនរៀនសុធាវីក្នុងតួសុភាកូនស្រីចង់តែស្រណប់និសាក្នុងតួអានីប្អូនស្រីដែលខំរៀនផងជួយលាងចានដំបាយផងស្រីនិចក្នុងតួអ្នកស្រីចន្ទាមេភូមិមុខសួរសពតុកគ្រួសារនិងនាំដំណឹងអាហារូបករណ៍កែវខេមរាក្នុងតួសពខាបងប្រុសសំឡេងទូរស័ព្ទបង្ហាញពីការនឿយហត់នៅឆ្ងាយស្រុកមេចាប់ផ្ដើមងងឹតនៅក្រៅផ្ទះសុភាកំពុងដេកយល់អង្រឹងទាំងថុញត្រនខណៈដែលអានីកំពុងរវល់បុកគ្រឿងធ្វើម្ហូបអានីអើយអានីម៉េចក៏ដាំស្លោអីយូរម្ល៉េះបងឃ្លានបាយចង់ដាច់ពោះហើយណែរៀនក៏ហត់មកដល់ផ្ទះចង់សម្រាកក៏គ្មានអ្នកណាដល់បាយឲ្យស៊ីទៀត
1: ស្អីបងសុភាហើយបើឃ្លានមិនក៏មិនមកជួយបាយប្រលិតបាយតរគួនមួយអន្លក់ទៅចង់របស់ឆ្ងាញ់តែខ្ជិលសំបីតែងើបពីអង្រឹង
2: សុភាអើយកូនចង់សំណុកពេកហើយចាំទុកណាចង់ឆ្ងាញ់ឲ្យរកអន្លក់បើកូនមិនជួយបែបបន្លែទេកូនបានត្រាំតែស៊ីបាយទៅទេនឹង
0: អូយប៉ុកកូនមិនមែនគេចូលទេតែមកពីអស់កម្លាំងគ្មានកម្លាំងសោះនេ
3: ះវ៉ោ
0: ភ្នែកវារត់តែបាត់ចាំបន្តិចទៀតទៅចាំអានីវាស្លោឆ្អិនសិនចាំពុកហៅកូនក៏មិនយឺតពេលដែរ
1: ណៃបងសុភាដែលមិនតាន់ផាត់ពីຫມាត់ផងចង់បាត់ភ្នែកដេកទៀតហើយបើបងឯងនៅតែដេកសងំចង់ស្រណប់បែបនេះប្រយ័ត្នអត់បាយ

0: អើទុកឲ្យបងស្រីឯងកន្ត្រាក់សរសៃដេកឲ្យឆ្អែតចុះបន្តិចទៀតដឹងទៅយល់សុបិនឃើញមហប់មកឯកឯងពុំខានយើមីកូននេះ
1: ស្របពេលដែលគ្រួសារកំពុងជជែកគ្នាញ៉ាំបាយអ្នកស្រីចន្ទាមេភូមិក៏បានដើរមកសួរសុខទុក្ខដល់ផ្ទះសួស្តីលោកបងសួស្តីបងប្អូនមកជួបជុំគ្នាលើតុបាយល្មម
0: អើអ្នកស្រីចន្ទាតើមកញ៉ាំបាយជុំគ្នាទៅឬមួយមើលខ្ញុំហប់បាយក៏បាន
1: ចាខ្ញុំមកនេះគឺចង់មកប្រាប់ថាខុំយើងមានអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សពូកែតែត្រូវតស៊ូខ្លាំងបន្តិច
2: អញ្ជើញអ្នកស្រីផាត់ទៅ
1: អាហារូបករណ៍អីទេអ្នកស្រីចន្ទានេះបើត្រូវរៀនថែមទៀតខ្ញុំសុំចាញ់ហើយខ្ញុំចង់រកការងារអីដែលស្រួលស្រួលធ្វើបានលុយលឿនសុភាគ្មានការងារណាស្រួលដែលបានលុយច្រើននោះទេមើលបងប្រុសឯងនៅឯក្រុងចុះទំរាំបានប្រាក់ផ្ញើមកផ្ទះឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ហូបចុកស្រួលបងឯងត្រូវខំប្រឹងទាំងថ្ងៃទាំងយប់មិនដែលហ៊ានដេកទ្រមាក់ដោយខ្លួនឯងឡើយជីវិតនេះគ្មានផ្លូវកាត់ណាដែលនាំទៅរកភាពជោគជ័យដោយមិនហត់នឿយនោះទេកូន
3: ញ៉ាំបាយហើយឬនៅ
1: ញ៉ាំហើយញ៉ាំហើយបងសុខា
3: អើកូនកំពុងញ៉ាំបាយជាមួយនឹងអ្នកស្រីមេភូមិឯងនៅទីនោះសុខសប្បាយជាទេបាទជាទេពុកថ្ងៃនេះបងហត់ណាស់សុភាបងត្រូវលើកអីវ៉ាន់តាំងពីព្រឹកដល់យប់ជួនកាលបងយំម្នាក់ឯងប្រុងសោកស្ដាយកាលនៅប្រទេសបងខ្ជិលរៀនសូត្រគិតតែសប្បាយលេងឥឡូវបងត្រូវនៅទាំងក្មេងទាំងចាស់ដើម្បីដូរយកលុយបន្តិចបន្តួចផ្ញើទៅអោយឯងរៀនហ្នឹងណា
1: បងខ្ញុំមិនដឹងថាបងពិបាកដល់ថ្នាក់នឹងទេខ្ញុំស្មានតែនៅទីនេះសំណប
3: ់មានទីណាសំណប់ជាងប្រទេសរបស់យើងទេបងអូនខ្ញុំរៀនទៅណាខ្ញុំអោយហត់ដូចជាបងអញ្ចឹងលា
1: ក្រោយពីបិទទូរស័ព្ទតើបាសដែលធ្លាប់តែមានសំឡេងអ៊ូអរក៏ប្រែជាស្ងាត់ប៉ុន្តែពេញដោយការតាំងចិត្តអានេះស្អែកបងនឹងងើបពីព្រលឹមជួយបេះបន្លែនិងដំបាយរួចហើយទៅរៀនជាមួយគ្នាបងចង់បានអាហារូបករណ៍ដែលអ្នកស្រីមេភូមិប្រាប់មិញហ្នឹងអោព្រះអើយភ្លៀងខ្លះកណ្ដាលខែចែកហើយមើលទៅបើបងហ៊ានតែងើបពីព្រលឹមជួយបេះបន្លែពិតមែនណាចាំអានីស្រមជូរត្រៃអាំងដាក់ផលិតឲ្យឆ្ងាញ់យើងខំរៀនតាំងពីអ្នកទៅក្រែងបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅក្រុងជាមួយគ្នាណាបងបងប្រុសនឹងលោកពុកច្បាស់ជាមានមោទនភាពមិនខាន
2: អើអើជឿបងចាស់លើកនេះបងមិនដេកត្រមក់ទៀតទេ
1: ចាបើអញ្ចឹងញ៉ាំបាយឲ្យច្រើនច្រើនទៅបងស្អែកយើងមានកម្លាំងងើបជួយការងារផ្ទះអបារម្ភហើយពុកបងសុភាភ្ញាក់ខ្លួនហើយ
0: អើឲ្យតែពិតមែនទៅចោះកូនស្រីពុកបើបងឯងព្រមងើបជួយការងារប្រទេសមែននោះມັນបាច់ដល់បានអាហារូបករណ៍ទេឲ្យតែឃើញបងប្អូនឯងត្រូវវោគ្នាខំរៀនសូត្របែបនេះពុកក៏មានមោទនភាពបាត់ទៅហើយ
1: ល្អណាស់សុភានេះហើយជាអត្ថន័យនៃចង់ស្រណុកឲ្យនឿយពីក្មេងនឹងហើយ
0: រៀនតកូនខំរៀនអោយពូកែកុំអោយលំបាកដូចជាពុករបស់ឯង
4: ចាប់បរិស្ថាន Digital សកម្មភាពទាំងនេះបានបង្កើតបណ្ដាញជំនួយផ្លាស់ប្ដូរ Digital ទូលំទូលាយពីមូលដ្ឋាននិងរួមចំណែកនាំគោលការណ៍របស់ប៉ាក់អំពីផ្លាស់ប្ដូរ Digital អោយកាន់តែខិតជិតប្រជាជន
5: អកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពូកួកអោយដឹងក្នុងពីថ្ងៃទី27 28ខែកក្កដាជើងហោះហើរស្តង់ដារដំបូងនៅលើផ្លូវរត់និងចុះចតលេខ2ត្រូវបានដំណើរការជោគជ័យសុវត្ថិភាពហើយត្រៀមដាក់ឲ្យដំណើរការពាណិជ្ជកម្មថ្ងៃទី27ខែកក្កដាយន្តហោះត្រួតពិនិត្យកំណត់ស្តង់ដារ Bicraft B300 King Air

0: 350 Air Error អាស្រ័យក្រុមហោះហើរចម្រុះវៀតណាមនិងឆែកប្រវត្តិបានធ្វើការហោះហើរនិងចុះចតនិងមេរៀនហោះហើរបច្ចេកទេសចិត្តដិតពី8 Error ទៅបីជាអាកាសធាតុភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក៏ដោយផ្លូវរត់នឹងចុះចតមានប្រវែង 3,300 ម៉ែត្រទៅទិញ 45 ម៉ែត្រសម្រាប់គោលដៅមុនផែនការបានអ្នកជំនាញអាកាសចរវិដំឡៃជាគោលព្រឹត្តិការមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាកាសចរវៀតណាមនេះជាមេតិការសំខាន់ចំណុះគម្រោងវិនិយោគពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូកវឹកបម្រើអាហ្វ្រិកឆ្នាំ2027បន្ទាប់ពីសម្រេចកំណត់ស្តង់ដារផ្លូវរត់ថ្មីនៃដំណើរការ20លើ24ម៉ោងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់អាកាសយានដ្ឋាននិងរៀបចំសម្រាប់សប្តាហ៍ជន់ពោះអាហ្វ្រិកឆ្នាំ2027បន្តពីមួយរយៈពេលថយចុះយ៉ាងខ្លាំងតម្លៃម្នាស់នៅតំបន់ដងថាប1ខេត្តដងថាបកំពុងកើនឡើងវិញសម្រាប់ប្រហែល9000ដល់11000ដងក្នុង1គីឡូក្រាមខ្ពស់ជាង2ដងបើធៀបនឹងខែមុនមុននេះប្រហែល1ខែដោយសារប្រមូលផលក្នុងពេលតែមួយរវាងម្នាស់ធម្មជាតិនិងម្នាស់កែច្នៃទើបតម្លៃម្នាស់នៅតំបន់ដងថាប1ខេត្តដងថាបថយចុះនៅត្រឹម3000ដល់4000ដងក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នទិន្នផលផ្គត់ផ្គង់ដល់ទីផ្សារថយចុះយ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលតម្រូវការប្រើប្រាស់កើនឡើងទើបធ្វើឲ្យតម្លៃម្នាស់កើនពី2ដល់3ដងប្រហែល9000ដល់11000ដងក្នុង1គីឡូក្រាមមូលហេតុដែលនាំឲ្យតម្លៃម្នាស់កើនឡើងគឺដោយសារប្រភពផ្គត់ផ្គង់ម្នាស់ធម្មជាតិនៅតំបន់ដងថាប1និងភូមិភាគជាច្រើនទៀតបានថយចុះខ្លាំងបច្ចុប្បន្នខេត្តដងថាបមានផ្ទៃដីដាំម្នាស់ឯកទេសជិត15000ហិកតាដោយមានទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំជិត260ពាន់តោនលំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីអគ្គលេខាអាស៊ានខៅគីមហូឲ្យដឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី59និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាផ្ដល់ព័ត៌មាននៅទីក្រុងយ៉ាកាតានាថ្ងៃទី28ខែកក្កដាបន្តបញ្ជាក់ពីទួលនីតិស្នូលរបស់អាស៊ានក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធតំបន់តាមអគ្គលេខាអាស៊ាននេះគឺជាបណ្ដាកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់និងជាស្ដែងបំផុតមួយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីបានផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់អំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងបរិការដែលស្ថិរភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយកំពុងកន្លងអំពីសមុទ្រខាងកើតបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការក្នុងការសិក្សាអន្តរជាតិក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពសេរីភាពនាវាចរនិងអាកាសចរអនុវត្តពេញលេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីប្រតិបត្តិការរបស់ភាគីនានាជំរុញឲ្យឆាប់បានសម្រេចក្រមប្រតិបត្តិមានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិអាស៊ានក៏នឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអុក្រិតកម្មឆ្លងដែនឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងហានិភ័យនៃការរអាក់រអួលខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អគ្គលេខាអាស៊ានបានអះអាងថាអាស៊ានបន្តលើកកម្ពស់តួនាទីស្នូលរបស់ខ្លួនដោយសហការជាមួយបណ្ដាដៃគូដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
1: ពេញលេញ
0: ជាមួយការសហការ
2: ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាប្រចាំត្រីមាសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីមជ្ឈមបូព៌ានិងស្ថានភាពប៉ាឡេស្ទីនអនុប្រធានតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍ចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិតុងឡុយសង្កត់ធ្ងន់ការបញ្ចប់ជម្លោះនិងទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាគឺជាអាទិភាពចម្បងនៅទូទាំងតំបន់លោកតុងឡុយលើកឡើងបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីននៅតែជាបញ្ហាស្នូលដែលមិនអាចមើលរំលងឬចាត់ទុកជាបញ្ហាស្រាលនោះទេហើយមានតែដំណោះស្រាយដកទលំទលាយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងប៉ុណ្ណោះទើបអាចបំបែករង្វង់ចំនួននិងកាត់ឡើងវិញម្ដងទៀតក្នុងតំបន់លោកបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទិសដៅនៃដំណោះស្រាយរដ្ឋ2ផ្ដោតលើការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងអនុវត្តសកម្មភាពមិនអាចបញ្ច្រាស់បានតាមលោករលកាច់ព្រមព្រៀងឬយន្តការថ្មីណាមួយត្រូវតែរក្សាគោលការណ៍ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនដោយខ្លួនឯងគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាជននិងជំរុញគឺធ្វើឲ្យថមថយដល់ដំណោះស្រាយរដ្ឋទាំងពីរចំពោះភាពតានតឹងនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រលោកចាត់ទុកថាអតិភិបចំពោះមុខគឺការបន្តដោះស្រាយវិវាទតាមរយៈការចរចានិងបែរមកអនុវត្តឯកភាពគ្នាដែលសម្រេចបាននៅក្នុងអនុស្សរណៈ
1: ប្រិយមិត្តទាំងបានតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមជូនពរប្រិយមិត្តមានសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងសុភមង្គលសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា